kreiser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste orda. Uverksam, urørlig, drapert i foldene av landet.